0: سيبت بقى
1: بهارات
0: بهاراتها
1: بعد احط فيها.
0: عارف دي تبقى حاله نفسيه
1: والله. ايه بقى الحل؟
0: زعل او دي كده طبيعي حاجه تشغلها فيها حاجه في واقع زي مثلا

بره رحت بره هتبعد رحت قرب سلام هتقعد ولا تقوم احنا الخمس نجوم شخرمه ده برمه ضرب جامد جاي من ورا شخرمه ده برمه كلام الليل وعلى المسطره شخرمه ده برمه ضرب جامد جاي من